predavanje Štorija o nadaljini. Mora bi, da vi znate na daljinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa nja, a najskoli kad pere...